0: Vi slår följande stian, tar varandra emot om vi släpper.
1: Hei, det er Bjørn på Trenden I Vennesla. Nå har vi tepp og belegg, så ta en tur innom for et godt tilbud.
2: Radio Loland.

Idag är verdensdagen för havskilpaddor och det må jag säga si, det är något dyr där som verkligen fascinerar mig. Och allikevel så kan jag allt för lite om det så kanske ska jag sätta lite av dagen idag på att lära mer om havskilpaddorna, dessa här sväringarna som blir så extremt gamla. Det är också verdensdagen för refill idag. Det handlar ju om detta här med att finna goda alternativ till att fylla upp artiklar då så att det inte blir så himla mye søppel overalt hele tiden. Skal gå an og finne noen nye refillmuligheter der hjemme antagelig. Vi kan også ta med at det dagen for friske grønnsaker I dag. Vi kjenner jo til 5 om dagen gjør godt for magen, det det de sier. Og det kan jo være noe å begynne med I dag da, hvis du sluntrer litt unna på akkurat det punktet der sånn generelt. Det jo viktig med friske grønnsaker.

Det var Kinberg som är Dancing in the Dark. Vi går vidare med svensk dansebandmusik. Detta är Scotts Fröken Fräken.

Ja, det var 1001 natt med Per Gunnars. Vi skal videre her I Dans med Lars, og den neste melodien du skal få høre, det Wahlströms Ljus och Värme.

Ja, det var ljus och varme och den känner vi ju gott med Åge Alexandersen. Han är norsk och det är också Ole Ivers. Här får du kongen av campingplatsen.